0: jadi kan itu kan
1: iya udah kok jadi teks sama Mike
0: sih
1: iya udah jadi sama lo
0: Mai ini
1: bener
0: Mai iya, iya.
1: Si Mai
0: Mai siapa Mai? Siapa Mai?

0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah.
2: Be.
1: Kenapa nih?
0: Cau. Ini benar Mai.
1: Mai.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Beneran Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
2: bener.
1: Main ya? Ya.
0: Di itu.
1: Ya udah, udah. Mai aja lah. Ya, ya, ya.